0: Música que prende y sorprende. La Tremenda 103.5. En esta ciudad no hay límites. Y en nuestra música tampoco. Desde que amanece hasta que se va el último feliz. Aquí suenan los trancazos.
1: La Tremenda 103.5.
0: Es el soundtrack de Las Vegas. Más tremenda que nunca.
2: Hola, ando familia en Philly. Me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados. Papas y una bebida desde $5.49.
3: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $6?
2: También me inspiró a no visitar a la familia.
4: Bienvenidos a Jack and the Box.
2: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
5: Mi mamá es la jefa financiera de la familia. Guarda cada recibo y balancea la chequera después de cada gasto. Yo lo hago abriendo la app de Wells Fargo Mobile y le pregunto al asistente virtual. Fargo, ¿cuánto he gastado en eventos deportivos? Y así mantengo mis finanzas siempre en orden.
6: ¡Ana, qué bien!
5: Gracias, ma. Aprendí de la mejor.
7: Maneja el dinero a tu manera. En Wells Fargo tenemos la manera de apoyarte. Aprende más en wellsfargo.com/a tu manera. Es posible que se apliquen tarifas por servicio de mensajería y datos.
8: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
9: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
10: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
9: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional Sigue para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional Sigue para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código Sigue para un bono de 25 centavos por galón.
11: Ok, all signed up. Easy. Now let's run payroll. What the? Hey, girl, I'm you with more gusto. Nice. Who's that? New social media manager, hired and onboarded with gusto. And spoiler, we're kind of famous now. Wait, we're famous? Oh, well, I'm famous. Payroll, benefits, and HR. Designed and built for small businesses. Choose a future with gusto.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Todo lo que tengo, mi educación, mi carrera, mi matrimonio, se lo debo al Centro de Educación para Adultos y a obtener mi diploma de educación secundaria a los 22 años.
6: Fue un honor ayudarte a alcanzar tu grandeza. Ahora estás ayudando a otros a lograr los suyos. Como colega tuyo, me inspira.
4: Soy instructor. Las oportunidades son infinitas. Puedes convertirte en lo que tú quieras.
13: Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.
0: ¡Listo! A lo que vinimos. Más música, más tremenda. La Tremenda 103.5.